0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på.
11: Fix and Drive!
12: Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Fix and Drive!
13: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
14: vet ikke. Thomas vet.
13: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
14: Nå?
13: Ja,
14: ja,
13: nå!
14: Ja.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
18: Bestemor, det kan du ikke si.
17: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
18: Det har vi aldri sagt.
17: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
18: Bestemor, det der kan du ikke.
19: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: I går så sikret jeg meg en ekstra time, eller en og en halv time, med egen tid.
1: Oi, har du stilt klokka sånn et par uker før vi egentlig skal?
0: Nei, for det jo sånn at det digg å være. Noen ganger så må man bare legge seg på sofaen og slappe av og puste ut litt, ikke sant?
1: 100%.
0: Men så det jo en travel og hektisk hverdag, og ikke alltid at man har plass til det. Og nå har jeg funnet et godt tips, et ekspert. Tips faktisk, I hvordan du kan tjene halvannen time ekstra som du kan bruke bare på deg selv.
1: Dette jo en gull på en mandag, Kjetil.
0: Bare vent, så får du høre hva du skal gjøre.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
0: Ja, det dritlært kjekt det her, da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
2: Det heter Byggtorget.
0: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
10: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Og apropos Oslo by, du, det best å bo I byen, eller det best å bo på bygda? Tracy Byrd, han ikke I tvil I sin glade sjel. Vi skal få høre at på landet, det der det skjer. I'm from the country, and I like it that way.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: snø. Vi har hatt snø på fjellet en stund, og nå begynner det å snø i lavlandet også, både her og både der. Og vi har spurt, hvordan er ditt forhold til snø?
1: Det er veldig hyggelig, koselig med snø. Elsker det, særlig først til snøen. Da føler jeg meg som barn igjen.
2: Du er jo ute og lufter hundene her. Tror du dem setter pris på snø?
1: Absolutt. Jeg har en russisk hund, så det trivs både i kullet og i snøen. Så det er veldig hyggelig å se.
3: Jeg liker snø. Jeg synes det er fint.
4: Jeg er glad i snøen, men jeg liker gjerne at den kommer måka, da. Det at jeg er jo litt godt voksen. Men det er veldig koselig med snø. Det blir mye lysere og finere ute.
5: Mitt forhold til snø, jeg går en del på ski. Ja, det er hyggelig. Det lyser opp på vinteren når det er mørkt. Så.
2: Jeg lurer på ditt forhold til snø.
6: Nei, det er anstrengt. Nei, det kan holde seg ut over jul. Det kan det.
7: Nei, snø er helt greit. Når det blir is, det liker jeg ikke. Men snø er helt fint.
8: Jeg er imot snø, ja. Det er bare svineri av denne.

Tenk deg at der står du. På badet, foran speilet. Og så tenker du, hva i alle dager er det der? Megan Maroney kommer med Beautiful Things.

Bare tingene I livet kan du faktisk ikke få kjøpt for penger. Kan ikke få kjøpt dem på gull en gang. Luke Combs, han har en dag, og synger om den. Og dette I Days.

På fredagen som kommer denne uken, da har vi en time med Tobias Stens favorittlåter. Han har god smak, og han skal fortelle en historie til hørende hver en sang, og han veldig flink til å fortelle, så du må høre på. Og her har vi, med du og deg, om dagen.

Det kan være tidenes mest rørende sang, og i hvert fall så er det en av de vakreste viser i hele vide verden. Dolly Parton's Code of Many Colors.

tror jeg snart må ha hørt den låten der 1000 ganger, altså. Jeg liker den like godt hver gang. Bedre og bedre når jeg tenker meg om. Nå, Jason Aldean, som mener at okidoki, nå har jeg faktisk vist følelser. Og det er det ingen som behøver å si noen ting om. Den heter Don't.

Jeg har brukt opp min tilmålte tid denne ettermiddagen. Nå sekken pakket her, og jeg skal si takk for følge. Så avslutter jeg med Beyoncé's Texas Hold'em. Hyggelig at du hører på P10 Country.